0: Moju Eden Dance Oxygen Radio.
1: Oxygen Radio.
0: On joue Hit and Dance.
1: Oxygen Radio.
0: Oxygen Up Tempo.
1: Up Tempo.
0: Tous les soirs sur Oxygen Radio.